0: $1 million e lo ni ni naira Tani kan fi wa fi buga pe ma fi le tin ba ri olorin to le takan gba pelu mi
1: tagba mo pa
0: to le doju mi lo ti o mi le ju mi lo ti o iti mi Davido lo so o e se mi ka se ekeji mo ti fe yi o
1: la wa le mo ti o se o pe fo bolohun ni ba tan ba dada fun
0: hello
2: Ekaro,
0: so wa ni baba oruko yin papapa.
2: O wa oruko ti mi ni baba promotion lati le ruwa.
0: O ya ta lemu.
2: Ah, ero po to le diga dara pelu.
0: Eh, bi ta ni.
2: Olamide wa me whiskey di wa me.
0: Olamide. Whiskey.
2: Bona boy wa me.
0: O mo so ti, o mo fi ngbo, o fi bugagan. Ah, wa reyan fun lesi, ah reyan fun lesi.
2: Ah, wa fun lesi o se so ni.
0: O se so ni. Ah, baba. Eh, egbesi, egbesi na. Egbesi. Hello.
2: Yes sir.
0: Se ta ka se ni aban ya phone yin lo.
2: Mo ta ni sir.
0: Jo le ta.
2: Mo ta ni last week.
0: Last week.
2: Mo ta laaro yi.
0: Laaro yi. E lo le ta se je ri.
2: Ah. Ara
0: sa
2: mi
0: Jerry.
2: Jerry.
0: Ben sa. E kila yin pe ku orire bayi loni.
2: Olorun o se. Olorun o se.
0: Oruko yin bo le tin pe wa.
2: Akunmi Oyewumi loruko mi lati ojo.
0: Ojo. Baba ti je 50,000 naira. Customer care ma pe yin.
2: Order ta.
0: Ki se number yi ohun e pe yin o. E ma ro pe kini ni o. E le lo ri o tu o ba won o ke wa ma ro pe network ni. Ewe eje won lo. E ma gbo o wa oko si o a tun pada be njo mejo. Tori pe e gbo kile pe mu. Bi ogun eyan ba da yan loju bayi eyin e fi yo gbo ri ye gbo wo ye gba ya he gba gugu ara. DJ Spider je ma lo. Adi Osun Kayode loruko temi. To bi la ba ajayi. Omo aya fe nbe pelu mi nbi. Loruko lo tu eto